Au trecut de atunci 15 ani. Alma, reporter la televiziunii din constelația Sirius, continuându-și reportajul, îl abordează pe Dan, unul din eroii întâmplărilor.

0: Din cauza dereglării stației, ați avut multe necazuri. Ce s-a întâmplat?
1: După cum știi, Oana și cu mine, foarte tineri pe atunci, primiseră misiunea de a remedia defecțiunea. Și iată ce-am pățit.
2: C'est ce genre d'attitude qui fait que je n'ai plus foi dans le genre humain.
3: Je vais priver la population mondiale de la loi de la gravité.
4: Je vais t'apprendre à jouer les super-héros, moi.
5: C'est la matinale énervée. Énervée.
6: Radio Super, la radio des super-héros.